Men det lär själv oss kunna, kan jag inte med. I los caminos som de hjärpa, i los fjällas del orgullo dicen eso sí. Coltivo dos penas sobre piedra, no creí.